0: بیش از 5 میلیون نفر در سراسر جهان از طریق تزریق مواد به ویروس نقص ایمنی آلوده شدند.
1: به خاطر داشته باشید، مصرف مواد میتواند به آلودگی به ویروس نقص ایمنی و ابتلا به بیماری ایدز منجر شود. با مصرف مواد ممکن است به ایدز مبتلا شویم. قبل از مصرف مواد، قبل از تزریق مواد، قبل از آن که از وسایل تزریق دیگران استفاده کنیم، باید فکر کنیم.
0: برای اطلاعات بیشتر در مورد ویروس نقص ایمنی، بیماری ایدز و مواد به سایت thinkaids.com که توسط دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل ایجاد شده مراجعه نمایید.
2: aussieseek.com.
3: That's www.aussieseek.com. It's Australia's number one internet search engine and it's been around for about 20 odd years.
2: aussieseek.com.
4: My mom, my dad and Selma were always in fear. They must have gone through a terrible time, but they wanted the children to not feel that. They really shielded us. So a birthday party for a second-year-old was important for them.
5: Over 60 years after the Holocaust, hatred, anti-Semitism, and genocide still threaten our world. The life stories of Holocaust survivors transcend the decades and remind us of the constant need to be vigilant citizens and to stop injustice, prejudice, and hatred wherever and whenever they occur. This podcast series presents excerpts of interviews with Holocaust survivors from the United States Holocaust Memorial Museum's public program, First Person, Conversations with Holocaust Survivors. In today's episode, Louise Lawrence Israels talks with guest host Dr. Patricia Haber about memories of her early childhood spent in hiding on the fourth floor of a row house in Amsterdam.

0: Night music. Non-stop night music now.
1: تعاطي المخدرات بالحقن أسرع وأسهل سبل نقل عدوى فيروس الإيدز.
2: تذكر أن تناول المخدرات يؤدي للإصابة بالإيدز وفيروسه. فكر قبل أن تبدأ التناول، قبل أن تحقن المخدر، قبل أن تتقاسم المحقن.
1: لمزيد من المعلومات عن الإيدز وفيروسه والمخدرات، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني thinkaids.com، وهي صفحة أعدها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
3: بيش از 60% موارد آلودگی به ویروس نقص ایمنی در ایران به علت تزریق مواد مخدر می باشد.
4: به خاطر داشته باشید، مصرف مواد می تواند به آلودگی به ویروس نقص ایمنی و ابتلا به بیماری ایدز منجر شود. با مصرف مواد ممکن است به ایدز مبتلا شویم. قبل از مصرف مواد، قبل از تزریق مواد، قبل از آن که از وسایل تزریق دیگران استفاده کنیم، باید فکر کنیم.
3: برای اطلاعات بیشتر در مورد ویروس نقص ایمنی، بیماری ایدز و مواد به سایت thinkaids.com که توسط دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل ایجاد شده مراجعه نمایید.

0: در هر دقیقه از روز 6 نفر به ویروس نقص ایمنی آلوده می شوند و یکی از دلایل آن تزریق مواد مخدر است.
1: به خاطر داشته باشید مصرف مواد می تواند به آلودگی به ویروس نقص ایمنی و ابتلا به بیماری ایدز منجر شود. با مصرف مواد ممکن است به ایدز مبتلا شویم. قبل از مصرف مواد، قبل از تزریق مواد، قبل از آن که از وسایل تزریق دیگران استفاده کنیم، باید فکر کنیم.
0: برای اطلاعات بیشتر در مورد ویروس نقص ایمنی، بیماری ایدز و مواد به سایت thinkaids.com که توسط دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل ایجاد شده مراجعه نمایید.

0: در هر دقیقه از روز 6 نفر به ویروس نقص ایمنی آلوده می شوند و یکی از دلایل آن تزریق مواد مخدر است.
1: به خاطر داشته باشید مصرف مواد می تواند به آلودگی به ویروس نقص ایمنی و ابتلا به بیماری ایدز منجر شود. با مصرف مواد ممکن است به ایدز مبتلا شویم. قبل از مصرف مواد، قبل از تزریق مواد، قبل از آن که از وسایل تزریق دیگران استفاده کنیم، باید فکر کنیم.
0: برای اطلاعات بیشتر در مورد ویروس نقص ایمنی، بیماری ایدز و مواد به سایت thinkaids.com که توسط دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل ایجاد شده مراجعه نمایید.

0: در هر دقیقه از روز 6 نفر به ویروس نقص ایمنی آلوده می شوند و یکی از دلایل آن تزریق مواد مخدر است.
1: به خاطر داشته باشید مصرف مواد می تواند به آلودگی به ویروس نقص ایمنی و ابتلا به بیماری ایدز منجر شود. با مصرف مواد ممکن است به ایدز مبتلا شویم. قبل از مصرف مواد، قبل از تزریق مواد، قبل از آن که از وسایل تزریق دیگران استفاده کنیم، باید فکر کنیم.
0: برای اطلاعات بیشتر در مورد ویروس نقص ایمنی، بیماری ایدز و مواد به سایت thinkaids.com که توسط دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل ایجاد شده مراجعه نمایید.

0: تزریق مواد مخدر یکی از سریع ترین و آسان ترین راه های انتقال آلودگی به ویروس نقص ایمنی است.
1: به خاطر داشته باشید، مصرف مواد می تواند به آلودگی به ویروس نقص ایمنی و ابتلا به بیماری ایدز منجر شود. با مصرف مواد ممکن است به ایدز مبتلا شویم. قبل از مصرف مواد، قبل از تزریق مواد، قبل از آن که از وسایل تزریق دیگران استفاده کنیم، باید فکر کنیم.
0: برای اطلاعات بیشتر در مورد ویروس نقص ایمنی، بیماری ایدز و مواد به سایت thinkaids.com که توسط دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل ایجاد شده مراجعه نمایید. Let's go.

0: بیش از 5 میلیون نفر در سراسر جهان از طریق تزریق مواد به ویروس نقص ایمنی آلوده شدند.
1: به خاطر داشته باشید، مصرف مواد میتواند به آلودگی به ویروس نقص ایمنی و ابتلا به بیماری ایدز منجر شود. با مصرف مواد ممکن است به ایدز مبتلا شویم. قبل از مصرف مواد، قبل از تزریق مواد، قبل از آن که از وسایل تزریق دیگران استفاده کنیم، باید فکر کنیم.
0: برای اطلاعات بیشتر در مورد ویروس نقص ایمنی، بیماری ایدز و مواد به سایت thinkaids.com که توسط دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل ایجاد شده مراجعه نمایید.
2: Looking for senior discount on your internet access? Tech2U has been helping seniors all over Australia get onto the internet for the last 15 years. Never feel isolated again. Browse, send and receive emails or simply search a new hobby. The best part is the price. At Tech2U, dial-up internet starts from only $1.10 per hour. Buy a block of 60 hours and a senior gets a 50% discount. That's right, half price. Call the Tech2U Australian support team today on 1300 363641. That's 1300 363641.

0: در هر دقیقه از روز 6 نفر به ویروس نقص ایمنی آلوده می شوند و یکی از دلایل آن تزریق مواد مخدر است.
1: به خاطر داشته باشید مصرف مواد می تواند به آلودگی به ویروس نقص ایمنی و ابتلا به بیماری ایدز منجر شود. با مصرف مواد ممکن است به ایدز مبتلا شویم. قبل از مصرف مواد، قبل از تزریق مواد، قبل از آن که از وسایل تزریق دیگران استفاده کنیم، باید فکر کنیم.
0: برای اطلاعات بیشتر در مورد ویروس نقص ایمنی، بیماری ایدز و مواد به سایت thinkaids.com که توسط دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل ایجاد شده مراجعه نمایید.
2: Miss Derriere Health and Beauty Products. Check them out at missderriere.com.
3: Hello. I've always been plagued with problem skin. I've tried all sorts of lotions and creams and none of them work for me. That is until I found Miss Derriere's organic skin conditioning cream at missderriere.com. Now, my skin looks and feels better. I feel better. My confidence and social life have soared. I'm happy again. I'm floating on air with Miss Derriere.
2: Miss Derriere, walking on air. Available now at missderriere.com.
4: تعاطي المخدرات بالحقن أسرع وأسهل سبل نقل عدوى فيروس الإيدز.
5: تذكر أن تناول المخدرات يؤدي للإصابة بالإيدز وفيروسه. فكر قبل أن تبدأ التناول، قبل أن تحقن المخدر، قبل أن تتقاسم المحقن.
4: لمزيد من المعلومات عن الإيدز وفيروسه والمخدرات، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني thinkaids.com، وهي صفحة أعدها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

0: بیش از 5 میلیون نفر در سراسر جهان از طریق تزریق مواد به ویروس نقص ایمنی آلوده شدند.
1: به خاطر داشته باشید، مصرف مواد میتواند به آلودگی به ویروس نقص ایمنی و ابتلا به بیماری ایدز منجر شود. با مصرف مواد ممکن است به ایدز مبتلا شویم. قبل از مصرف مواد، قبل از تزریق مواد، قبل از آن که از وسایل تزریق دیگران استفاده کنیم، باید فکر کنیم.
0: برای اطلاعات بیشتر در مورد ویروس نقص ایمنی، بیماری ایدز و مواد به سایت thinkaids.com که توسط دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل ایجاد شده مراجعه نمایید.
2: She changed. I could see she was struggling and that something was wrong, but I didn't know what to do. So I suggested she talk to someone. If only I knew then what I know now.
3: Living with and caring for a person with depression or an anxiety disorder can take its toll. You need to look after yourself too. To order your free carers information kit, call 1300 22 4636 or go to beyondblue.org.au.